0: Despacito.
1: Sportske teme na redu u nastavku druženja programa Srebrenog radija. Malo je reći, pa zanimljive pa i šokantne svijet fudbala, naime potresa nezapamćena kriza nakon što je britanski Sky Sports objavio kako evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne pregovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva. Razlog za ovakav radikalan potez jeste namjera predstavnika FIFA Gianni Infantino da privatnim investitorima proda dio vlasničkog udjela u krovnoj kući svjetskog fudbala, što je u evropskim sportskim krugovima izazvalo žestoke reakcije i strah od potpune komercijalizacije takmičenja. Kako prenosi pomenuti mediji, članice UEFA održat će hitan sastanak već tokom ove sedmice kako bi definisale zajednički stav i dogovorile naredne korake. Eventualna realizacija ove prijetnje predstavljala bi najveći udarac na reputaciju mundijala od njegovog osnivanja. UEFA je u zvaničnom saopštenju već oštro osudila navodne planove o prodaji udjela vrijednosti od 15 milijardi funti, naglasivši da je time pređena crvena linija te da se cijeli fudbalski svijet mora podići na uzbunu.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.